na da yi metres fon soto metres fon soto e fi na no mi empo di besi na da yi enu ntina me ka se jabe ifu asemom jamu asemom